0: fudbalska reprezentacija Argentine mogla bi da se suoči sa disciplinskim mjerama FIFA nakon što su njeni igrači poslije pobjede nad Engleskom od 2-1 u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent sa natpisom Malvini su argentinski. Transparent se odnosi na dugogodišnji teritorijalni spor između Argentine i Velike Britanije oko Falklandskih, odnosno Malvinskih ostrva, a prema pravilima FIFA političke poruke i simboli nisu dozvoljeni tokom zvaničnih takmičenja. Američke službe zaplijenile su više od 700 dronova u blizini stadiona i navijačkih zona od početka svjetskog prvenstva u fudbalu 11. juna, ovo je saopštio Federalni istražni biro. FBI je saopštio da su dronovi zaplijenjeni u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina, kao i da je uhapšeno više osoba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 71. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli i Zenici 21, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.

sjajni Brian Adams i Don't Look Back. A mi ćemo se samo na kratko osvrnuti na rezultate da vidimo što se sve to izdešavalo u proteklih 12, 13, 14, 15 sati, nego da skratim priču. Srpska košarka je još jednom pokazala da njena budućnost ne stiže, već je zakucala na vrata. Reprezentacija Srbije do 20 godina izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Ljubljani, ubjedljiva pobjeda nad Grčkom 92-66. Bio je to meč u kojem je razlika rasla skoro iz minuta u minuta. Mladi srpski košarkaši ostavili su utisak ekipe koja tačno zna šta radi i kuda ide. Sljedeća prepreka biće Španija u borbi za finale, ali ono što posebno raduje jeste činjenica da Srbija iz godine u godinu uspjeva da iz te iste škole izvede novu generaciju igrača spremnih za najveću scenu. Izgleda da srpska košarka ne pravi pauze između generacije, samo mijenja prezimena na dresovima. Mostarski Velež nastavlja evropsko putovanje, rođeni su u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu konferencije, savladali moldavski Milsami 1-0 i tako ovjerili plasman u narednu rundu. Velež je dobio ono zbog čega se putuje hiljadama kilometara evropsko ljeto koje traje još najmanje 2 sedmice. Za razliku od Veleža, Sarajevo je završilo evropsku priču već na prvoj prepreci. Poslije Remija 1-1 na Koševu, Bordo tim je u revanšu pobjeđen od strane Intera iz Turkuasa 2-1, pa je finski predstavnik prošao dalje ukupnim rezultatom 3-2. New York je na jedno večer zamijenio teniski stadion crvenim tepihom. U Muzeju moderne umjetnosti održana je ekskluzivna premijera dokumentarnog filma Novak Đoković, Zimski vuk ili Vuk u zimi, kako ga ko prevodi. Mjesec dana prije nego što će ga publika širom svijeta moći pogledati na platformi Amazon Prime od 20. augusta. Na jednom mjestu okupili su se sport, film, moda. Među gostima su bili Mike Tyson, Zlatan Ibrahimović, Cafu, Robert Carlos, predsjednik FIFA Gianni Infantino, teniske legende John McEnroe, Juan Martin Del Potro, kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, kao i legendarna urednica Vogue Ana Vintur. Film je režirao, znate i sami, Jason Hehir, autor čuvenog dokumentarca Posljednji ples u Michael Jordanu, a prati Đokovićev put od ratnog djetinjstva u Srbiji do rekordne 24. Grand Slam titule. I ovo nije priča o peharima, to je priča o onom što publika obično ne vidi. U njemu, u filmu govore i Rafael Nadal, i Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier, zajedno sa članovima njegove porodice i suprugom Jelenom. I možda je baš to najzanimljiviji dio cijele priče. Veliki šampioni obično ostavljaju utisak da su nepobjedivi, a ovaj dokumentarac pokušava, čini mi se, da pokaže koliko snage ponekad treba upravo da bi čovjek priznao da nije.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom. Oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru 2025. godine na neodređeni period zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima tehničke vlade u Prištini. Državljani Ruske Federacije već od ove jeseni najvjerovatnije u Crnu Goru neće moći bez vize, piše Podgorički dan. Harmonizacija crnogorskog viznog režima sa Evropskom unijom zahtijevaće od crnogorskih vlasti da do kraja 2027. godine usklade viznu politiku sa Evropskom unijom, što će značiti uvođenje viza za ulazak u Crnu Goru za državljane Rusije, Bjelorusije, Turske, Kine, zemalja Bliskog Istoka. Malo čudan način da se zahvale Rusije. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. Najmanje 7 osoba poginulo je u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Ministar rata Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth objavio je na društvenoj mreži X fotografiju na kojoj se, kako tvrdi, vidi urušavanje tornja u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva, a nakon niza noćnih napada. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuskom Moreuzu, u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Najmanje 2 osobe su poginule, a 3 su povrijeđene u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Kina je danas odbacila optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa da je pokušala da utiče na američke izbore i nezakonito pribavlja podatke o milionima birača, poručivši da se ne miješa u unutrašnje poslove drugih država i da ishod izbora određuju isključivo građani Sjedinjenih Država. Peking je i dalje odbacivao optužbe da se miješa u izborne procese i politička pitanja drugih država, uključujući tvrdnje koje su protiv Kine iznosile Sjedinjene Države, Australija, Kanada i Velika Britanija. Podsjetimo, Trump je prethodno u obraćanju naciji naveo da je Kina nezakonito pribavila podatke o oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsjedničke izbore 2020. godine, pozivajući se na dokumenta sa kojih je njegova administracija skinula oznaku tajnosti i objavila ih na sajtu Bijele kuće.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Španska fudbalska reprezentacija dobila je neočekivani razlog za brigu u oči finala, pošto je Lamine Yamal nije odradio grupni trening sa ostatkom ekipe. Talentovani fudbaler Barcelone radio je po posebnom programu, a španski mediji navode da je na lijevoj butini nosio zaštitni zavoj. Vijest je odmah izazvala pažnju, posebno zbog toga što je Yamal već u završnici polufinalnog susreta protiv Francuske pokazivao znake nelagodnosti na terenu. Međunarodni olimpijski komitet je saopštio da neće promijeniti svoj stav o učešću ruskih sportista i ponovnom uspostavljanju Ruskog olimpijskog komiteta. Saopštenje je stiglo nakon zahtjeva 9 evropskih zemalja da se Međunarodni olimpijskom komitetu ukine finansiranje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 59 i 81. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Neumu 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll, big

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Sjedinjene Države čekaju stvaranje uslova za pokretanje strateškog dijaloga sa Prištinom, a oni uključuju ispunjavanje obaveza Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovo je saopšteno iz State Departmenta. State Department nije dao rok kada bi strateški dijalog mogao početi, niti je dodatno precizirao koje korake očekuje od Prištine. Sjedinjene Države su suspendovale strateški dijalog sa Prištinom u septembru prošle godine, a na neodređen period zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tehničke vlade u Prištini. Najmanje 7 osoba poginulo je u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Jedan tanker je pogođen projektilom za koji nije poznato odakle je ispaljen, dok je plovio oko 35 km istočno od Hasaba u Omanu. Ovo je saopštila Agencija za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije. Američki marinci ukrcali su se na tanker Wen Yao u Omanskom zalivu radi potvrde o poštovanju pomorske blokade Irana. Ovo je saopštila Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stijenama u Ormuskom Moreuzu, u vodama koje razdvajaju Iran i Oman. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Država u Al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iran-Šahru. Ruska artiljerija gađala je položaje ukrajinskih snaga kod Kramatorska. Izvedeni su i novi udari na ukrajinsku vojnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Evropska unija postaje raspodjelilac vojnih narudžbina u interesu oružanih snaga Ukrajine za proizvodnju naoružanja namijenjenog terorističkim napadima na Rusiju. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući takozvani samit Ukrajina-Istočna Evropa. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pokušava da uz pomoć obavještajnih službi nabavi rezervne dijelove ruske proizvodnje za svoje helikoptere i avione. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Plan za obnovu pojasa Gaze koji sprovodi Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa drastično je smanjen i sa ambicioznog nacrta za rekonstrukciju cijele teritorije enklave sveden je na mali pilot projekat na jugu, piše Guardian. Kako navodi britanski list, čak se ni realizacija tog planskog pilot projekta ne očekuje prije kraja godine, a on podrazumijeva privremeno kamp za veoma mali dio od 2 miliona raseljenih stanovnika Gaze uz palestinsku upravu, policiju i male međunarodne bezbjednosne snage. Stravičan odron u kineskom Chongqingu zatrpao je ljude i srušio nekoliko stambenih zgrada. Spasilačke ekipe tragaju za zatrpanima, dok uzrok nesreće još nije poznat. Odron se pokrenuo upravo tokom evakuacije i zatrpao dio ljudi, a još nije utvrđen tačan broj osoba koje su ostale pod ruševinama, a za sad se ne zna da je, spaseno 9 od oko 60 ljudi. Jedna osoba je poginula, više ljudi je povrijeđeno u snažnom nevremenu koje je pogodilo dijelove jugozapadne Njemačke, gdje su olujni vjetar, obilne padavine i grmljavina izazvali poplave, oborena stabla i materijalnu štetu.

evo nas u novom pregledu vijesti. Policijski službenici SIPE danas su na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizovali akciju Ford u okviru koje su uhapsili jedno lice osumnjičeno za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Aktivnosti u navedenom predmetu podržava projekat Evropske unije za podršku u prevenciji protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata sa Balkana. Ministarstvo energetike Irana pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije pošto je, kako navode, elektroenergetska mreža opterećena nakon američkih udara na energetsku infrastrukturu na jugu zemlje. Iran je saopštio da su njegove snage gađale američku vazduhoplovnu bazu El Udeid u Kataru. Iranska revolucionarna garda navela je da su u napadu uništeni radarski sistemi velikog dometa i nekoliko američkih strateških aviona za dopunjavanje goriva u vazduhu. Ukoliko Sjedinjene Države i Iran uskoro ne omoguće veći protok nafte kroz Ormuski Moreus, svijet bi trebalo da bude zabrinut za energetsku bezbjednost, upozorio je izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol. Najmanje 3 Palestinca poginula su u izraelskim napadima dronovima na više lokacija u pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori u enklavi za Al Jazeera na arapskom jeziku. U napadima je povrijeđeno 17 ljudi. Rad postrojenja kompanije Naftogaz za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti obustavljen je nakon napada ruskog drona. Grčka se suočava sa pojačanim pritiscima partnera iz NATO-a i Evropske unije da Ukrajini isporuči rakete iz protivvazdušnih sistema Patriot, tako piše Katimerini. Ukrajina je uništila strateški bombarder TU-95 u ruskoj vazduhoplovnoj bazi Engels oko 800 km od ukrajinske granice, ovo je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ali nema potvrde iz ruskih izvora. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći izvele napade na lučku infrastrukturu u ukrajinskim gradovima Odesi i Čornomorsku. U Kijevu se drugi dan zaredom održavaju protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane Ukrajine, tako prenose ukrajinski mediji. Vrhovna rada Ukrajine 14. jula podržala ostavku premijerke Julije Svirbilenko, nakon čega je cijela vlada automatski podnijela ostavku. Ruski predsjednik Vladimir Putin uživa više od dvotrećinske podrške u narodu, dok bi jedinstvena Rusija osvojila najviše glasova na izborima za Dumu, ukazuju rezultati 2 najnovija istraživanja javnog mnijenja.

svjetskom fudbalskom prvenstvu drama ne može da se desi samo na terenu. Danas je na šampionatu slobodan dan, što znači da fudbaleri odmaraju, ali zato iza kulisa ključa pravi apsurd. Prvo da posložimo satnicu, da znate kako da organizujete vikend. Sutra u subotu igra se ona utakmica koju u stvari niko ne želi da igra. Meč za treće mjesto, Engleska i Francuska se sastaju u Majamiju od 11 sati po našem vremenu, odnosno 23 časa ako vam je tako draže. Dakle, sudar razočaranih Evropljana na Floridi. Nedelja je rezervisana za ono glavno veliko finale između Španije i Argentine u Njujorku sa početkom u 21 čas. Utakmica je toliko ogromna da i predsjednik SAD-a Donald Trump potvrdio svoj dolazak, što je zvanično medijima saopštila i portparolka Bijele kuće. Sad zamislite taj profil obezbeđenja finale mundijala, 80.000 duša plus Trump u loži. Srećno svima koji pokušavaju da uđu u stadion bez tri kruga provjere najmanje. Par dana prije ovog istorijskog meča vlasti u Njujorku i New Jerseyu izdale su hitno zdravstveno upozorenje zbog očajnog kvaliteta vazduha, i to ne zbog lokalnog smoga, nego zato što je dim od šumskih požara iz Kanade ponovo prešao granicu i bukvalno progutao cijelo gradsko područje. Službenici mole ljude da sjede kući i da ne glume maratonce na otvorenom, a finale bi trebalo da se igra na MetLife stadionu u East Rutherfordu. Kvalitet vazduha se srozao u sredu naveče, baš u trenutku kada je reprezentacija Španije sletjela u grad nakon što je u polufinalu u Teksasu izbacila Francuze. I šta rade Španci? Ljudi u četvrtak lagano izađu na otvoren teren, odrade pun trening u tom smogu bez jedne riječi žalbe, čisti profesionalci ili prosto ne prate vremensku prognozu. Sa druge strane, reprezentacija Argentine, koja je do finala stigla preko Engleske, tek danas izlazi na taj isti teren da vidi čime raspolažu. A da stvar bude interesantnija, ovaj kanadski dim je već napravio haos u sportu. Ranije ove sedmice u srijedu je odigrana utakmica ženske fudbalske lige između Gotama i Washington Spirita na stadionu City Field. Djevojke igrale utakmicu, iznad terena se nadvila gusta narandžasta izmaglica kao da snimaju nastavak filma o apokalipsi. Indeks kvaliteta vazduha je bio toliko užasan da su pravila lige nalagala po dvije pauze za osvježenje u svakom poluvremenu, jer udisanje pepela baš isušuje grlo ako niste znali. Srećom po FIFA i milijone dolara koji su u igri, prognoza kaže da finale za sada nije ugroženo. Očekuje se da se vazduh pročisti već danas, a kiša koja je najavljena za sutra, odnosno za subotu, trebala bi da spere ostatke kanadske šume sa neba iznad New Jerseya. Sve je spremno za spektakl pred 80.000 navijača i predsjednika SAD-a, uključujući onaj grandiozni polučasovni šov na poluvremenu sa najvećim svjetskim zvijezdama. Tako da, narode, spremite se, sutra o 23.00 gledamo ko uzima utješnu bronzu u Majamiju, a u nedjelju od 21 gasite sve, zaboravite na dim, uživajte u sudaru Španije i Argentine, neka pobjedi onaj koji ima bolju taktiku i možda i čistija pluća.

nabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ritta.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.